0: Bala, kirangka nga miyu ta amla yin yin ki tse me jik sun ta. Tingde che huya ayu na, amla huang chuan pa ta ka, miyu ta ming cheng cheng tu mi tu. Tengda de nga nani ke chido che kwen ngishi. Kirangka nga sun ta, nye hu ni lop skip cho.
1: Nye nye.